dag sjoen vir 'n China Light. Die harsie, dit is Evangelische Boodschap radioprogram. My naam is Wes Heppner, dag sjoen vir harsie. Vi han verskeidenste program gehad dit jaar. Vi han van Markus Buch, besonders dat leiden en sterven van Jesus Christus.